okulima ukuthela okutani kuna ushisa amagase kuzembazi nankoponi yonke mashidimukwane kuna wathwala nkoponi shalimakasa jimukwane mashidofana tatangvada wafana.

0: emishinini diswide.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.
2: Zaseta horas ni 8 minutos. Fibungi la bilunga kundela ngundi maiwa ya mahungu. Hilaweta lambi maza zaseta horas ni 30 minutos. Kaskuta manamu nungu na kubela ngunyumbani hibula.

na leswi va sala ndzhaku hi mhaka ya vasati vavanuna va sala ndzhaku porque a wasati wa leswi loko gicha i le vana va mina enkwanto wanuna a nga na xikhati ni vanana i ni xikhati ni swi bya tiko maja wasati loko gicha wa swi tiva swa ku loko ndzi suka la mutini teke dzimati ni swi bya tiko maja wasati.

0: Hibungili Alberto Mucheka. Zele zvitazo Alexandre Lang loko aku Smith Wahlanya. Smith Wahlanya, Ian Smith. Yala kanya tisimutaka.
1: Smith Wahlanya vandu wenu. Wahlanya le rodes. Smith wakaya kaya vandu wenu. Wapepuka le rodes. Smith wapepuka vandu wenu. Wapepuka le rodes. Nambi loko alivide apazi. Angatoloveli Mosambiko. Nambi loko alivide angwazi. Angatoloveli Mosambiko. Nambi loko alivide angwazi. Angatoloveli Mosambiko. Nambi loko alivide angwazi. Angatoloveli Mosambiko. Smith wapepuka vandu wenu. Wapepuka le rodes. Smith wahlanya vandu wenu. Wapepuka le rodes. Nambi loko alivide angwazi.
2: Angatoloveli Mosambiko.
1: Nambi loko alivide angwazi.
2: Angatoloveli Mosambiko.
1: Nambi loko alivide angwazi.

22 horas ni 30 minutes kuta vima timu ya siku. Sole zwe itazwa Mr. Bow loku atata ku Malia Pepa.